0: agus prep le radio Welltin hir is a 16.1 FM.
1: Anois tá sé an 9 o'clock a radio Welltin.
2: Did ever heard just Welltin stiach go gúin phobal an seo radio Welltin hir is a 16.1 FM agus Erlina ag radiofelltin.com. Bíomh de gheas dúirt siar le cúpla agaibh an seachtain seo mar gúil codjogin hís ag oscailt ifigúil fel in amháin cailteach atá a óstáil an seo a mil fírste am léine. Tá muid gúil éisteacht ar dús le pacairiste ar chuirú le chéile ó gradam nós a tharna an seo ar na mallamh bhí rinnt den ar an hís a lord leis na haoine a gheasant leis an ceol agus a bun sultas an oíche. Éisteacht muid le sin bíomh de ráis libh a gcéan cúpla bombaite. Thank you.